Nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart, nu är det ju snart